o fridge ma ye man o twa o fridge man fridge ni ye woni drink wom fridge ni ye woni aduane wom fridge ni ye woni enam wom de bie ma ye man ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o mani nyina be bo the bible say kai obofo e wo omna tebene mom enye omna tebi so ye abrant yo obi wa ni ye die be ba 10 years obi wa ni ye die be 15 years so bi time a wo ye die be biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni ye die

0: na wo yare ya na wo yare ya na wo yare ya ye wo sie no etuma jeun kwa ye pompe freyen
1: 0595 0595 71 71 52 52 5252
0: no ma ye pompe bet ma freyen wo sono no pompe freyen wo so nye no mo pa ye 0595
1: 0595
0: 71
1: 72